بیده جوز کن بار یه بدلم نه جوز کن و بدلم نه حالا مول فرم بسام نه برات بلو من چیز بمبا کلا فرم بوچم وی نو گیت ویده وی نا بیده فرنز آدم یا سولا نیه